0: kinahanglan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw, og welcome sa itong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Tutoki lang, di ba dagaton ka? Naot pa untang ang tanan, okay lang? Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka pareha, sipiktibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si Lulo, si Lula, si tatay, si nanay. Na Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kutokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid, mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubhon o uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato sa ning balakan, be. Sa dihang ikaw gihimugso, sa dakong gugma ikaw gipuno. Ibadako ka nga adunay mga pahimang no. Sa imong mga ginikanan nga nahigugma kanimo sa matagot no. Pansa imong pagdako, nahikalimtan nimo ang ilang mga pagtudlo. Pagtudlo nga naon tayo, pagtulunan nga makutlo, apan mas gipili mong magbinuang sa tago. Pila raman ang dagan sa panahon, sa mga bisyo ikaw nakakaton. Ibaliwala nimo ang pulong nga bulawanon, kay nagpaduol ka sa butang nga kalibutan. Sa imong pagpangalipay, niabot ang imong dakong pagmahay, kay ang imong mga higala nga abi nimo mulahutay, maayo ra di ay kung anaa sa kaharunghay. Tangit-ngits kinabuhi imong nagian. Kahuna-huna nga imo nang butangan og utlanan, apan sakalit lang ikaw nahayagan nga ang Dios nahigugma nimo sa tamandaman. Oo, nasipiat ka sa imong desisyon. Pwede pa ulahi igsoon, kinabuhi ta atong tarungon kay kana gasa sa Dios nga langit. Aluya ka man sa mga pagsulay o pagantos. Kanang gugma ni Jesus tamis og timos. Gugma nga din na kinanglang ilimos, kay kinigipanayag sa Biblia ang dakong gugma sa Dios. Sa Tudling sa Mga Garay,

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing.

Miabot na ang adlaw nga akong gikahadlukan. Ang itabo nga posibleng makapalayo na nila sa usag-usa. Hitabo nga posibleng musangko nga magkalagyo na ang ilang daan. Dili gyud ta ko gusto nga mao na akong makita nila. Malipayo na kayo ko ngayon adto na ang akong nakita nila kada adlaw. Pero ambot, kung nganong itugot manggod sa ilang panahon na may tabo ning sama ni ini.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Radyo Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, rock.

0: nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagdingan.
1: 106.0 Alas 5:06 na, kabagting og kabalkada sa maing buntag na itong tanan sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Sa mga nakatune in ni mga orasa sa itong Facebook Live sa Radyo Bagting o gingon man BBC's Entertainment. O diba kasi naka-download na sa app sa Radyo Bagting. Nga pwede magkapamina usap sa ilang tagsa-tagsa ka mga locations karon basta kay doon nalang data or wifi mga kabagting at kabalkadas. Good morning ka na itong tanan. Sa mga nagkadayang sektor sa Katilingban nga din na sayo kayong nagpadayon o naghimo sila mga gimbuhaton. Og sugdan gid kanunay sa mga pagpasalamat kay naa na sad tani ni mga orasa. Taliwala sa mga sayo kay nga pagpanaligsik nga na sinati Andre sa Pagadian City mga kabagting og kabulkadas na binadiha sa may Vitalias mga sayo kay naniligsik oy. Pero kumusta mo diha gato mga napagadiha sa mga sa lungsod-lungsod, kumusta man yung weather condition diha? Karon taod-taod kaya ito nang hibalaan kay kanabi taong ang ulan ba kay kusog kayo niya maglabok-labok ng mga pag-ulan. Niya ubanan pagyudog hangin, delikado mga kabagting o kabalkadas. Makisayra na ito karon taod-taod ang update sa kahimtang slakat sa panahon. Kumusta sa nagkaniyang sektor nga diin mga sektors mag-uuma, mananagat, lakip na sa sektor sa pribado o pampubliko. O galakip na usab ang ato ang mga vendors, mga sweepers. Nga ulan o init, gina sila. Nga nagbohat o gana nagtrabaho. Lakip na sa ito mga health practitioners. O galakip na usab sa ito ang mga tigbantay sa kahapsay o kalinaw. Kanatong tanan, maayong buntag! Welcome to sa itong pagpanaguban, lanog sa bagtingan. Dito maglangay, kabagting o kabalkadas. Sa mga ngayon, niining buntagas mga nakalap ng mga impormasyon sa itong mga bagting reporters, wanted person na dakpan sa kasong attempted murder dito sa lungsod sa Mahayag. Sa BBC News Center, DTI Zamboanga del Sur nagpahigayon ng ceremonial launching sa dairy processing o packaging facility sa lungsod sa Mahayag. Nagampang headline sa mga balita, 3.48 million nga gituhang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lanao del Norte. Mga kasayuran usab, may kalabutan sa M203 nga granadang napalgan sa gawa sa PSA Marm Office sa Cotabato City. Og sa dugang pang headlines, duha ka sundalo patay usab sa pagpamusil sa Sultan Gudarat. Og ingon man na DOH sa Zamboanga Peninsula nakadaog sa 21st National Health Research for Action. Og sa dugang pa instant kasaba pasta paghimoong emergency food alang sa mga kalamidad sigon sa DTI Region 9. Dugang pang headlines, 86 million flood control structure na kompleto na sa labason sa Zamboanga del Norte sigon sa DPWH Region 9. Sa pagpanayon pa, bagyong Queenie nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility samtang Intertropical Convergence Zone padayong magpaulan sa Mindanao. Lalaking ano na kasong qualified theft sa Cote sa Mulawe. Og duha ka pinangitas balaw tungo sa kasong attempted murder na dakpan sa managlahing operasyon sa probinsya. Headlines pa lamang kadto mga kabagting ng kabalkada sa lintonganay sa mga balita atong tagsa-tagsaon. Sa pagtunol nga na kaninyo, naho na itong update sa lakat sa panahon. Nining Bagyong Queenie og napay ITCZ. Nasa report ni Bagting 17 Florence of FEMA. BBC
2: Weather Update. Update sa lakat sa panahon, karong adlawa gumikan kay hingpit na nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang kanhing tropical storm. Nga diin na anagawa sa Philippine Area of Responsibility Nagkasamtangan na nasangpit nga Bagyo, gitawag kini sa pangalan nga si Bagyo nga Queenie, nga nakini sa gilayon nga 1,075 km sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 70 km matag oras, ug ang paghapak niya sa kayutan nga mukabat usaba sa 90 km kada oras, samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 km kada oras. Bisan pa man tuod nga dili pa makahatag una kung epekto ang nasangpit nga bagyo sa nasod tungod kay ang gilatas nini na paman sa kadagatan, apan padayon paghihapon nga nagpasidaan ang pag-asa nga dili paghihapon ang ngayon nga magkumpiyansa ang makatawhan, ilabi na kitong nanimuyo sa mga area sa northern Luzon tungod kay dunay posibilidad nga kini ang malihis matud pa ay mausab ang iyang direksyon. Samtang diri usab sa Mindanao, dili paghihapon kita luwas sa kalit nga pagbundak sa ulan karong adlawa og lakip na usab gani sa Visayas. Kini gumikan usab sa presensya ni intertropical convergence zone nga gitudlong nga mao hinungdan kun ngano nga padayon kita nga makasnatig pagbundak sa ulan sa matag karon ugunya og aduna pay pagpanalugdog nga masanatian sa makatawhan. Hinungdan usab nga padayon nagpasidaan ang pag-asa nga magamping paghihapon sa mga posibilidad nga mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Ang mga lugar nga direktang apektado nini mao kini dakong bahin sa Mindanao, Negros Oriental, Siquijor, pipila ka bahin sa Visayas ug lakip na sa Palawan. Gani karong buntag sa ibabaw nga bahin, adunay mga paghabo-habo nga ato na sinatian. Mao na mga estudyante dili ang ayan nga makalimot sa pagdala sa panangga sa ulan tungod kay dili gayud ato matag-an kung kanus akin nga mubundak og ingon man kadto mga nanimuyo sa mga dali nga mabahaan. Ribka o ingot dali usab nga mudahili ang yuta magmaigmat paghihapon ang tanan. Samtang nahibiling bahin sa nasod localized sa thunderstorms usab ang magdalag mga pag-ulan sa matag karon og unya sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Samtang sa pikas bahin hunas og tawo sa pagadian karong adlaw alas 4:30 kun alas 5 rather alas 5:04 kagayon ang buntag 1.8 meter ang gilad mong tubig unang taob ang hunas unyang alas 5 alas 11:23 sa buntaga 0.

0: Gula. Pipila ka oras human sa insidente ang gigamit nga getaway vehicle nga silver Toyota Vios nakitaan nga giparking at mao sa Villegas store sa Puroxate Barangay Butong Quezon kon Quezon Bukidnon. Gadunay mga buslot sa bala sa tuong bahin niini. Padayon pa ang himong imbestigasyon og hot pursuit operation sa kapulisan aron mailhan og madagpan ang responsable sa krimen.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, kapin 10.5 tonelada o 10,547.26 kakilo na nagkadayang pork, beef o chicken products ang gidispose sa Caraga, Butuan City. Humana na pamatuda ang dili na ang ngayang kanon. Gipanguluhan sa National Meat Inspection Service kon NMIS Caraga uban sa Butuan City Agriculture and Veterinary Department ang paglabay sa mga karne. Adunay manabanang kantidad nga 2.72 million pesos nga positibo sab sa salmonella ang laboratory examination sa mga sampol. Gilubong ang mga nakumpiskar nga karne gamit ang heavy equipment aron masiguro nga dili na kini makabalik sa mga food chain o malikayan ang posibleng peligros panglawas sa publiko.
2: BBC Balitang Nasyonal.
0: Nagplano ang Philippine National Police kon PNP nga mopatuman og usa ka nasudnong sistema sa emergency alert aron mapadali ang pag-report, koordinasyon o pagtubag sa mga insidente human sa sunod-sunod nga pagpamusil sa eskwelahan. Gibutyag sa hepe sa PNP nga si Police General Jose Melencio Nartates Jr. gusto sa PNP nga palapdan ang BEST kon Build Partnership, Early Detection, Swift Alert, Tactical Response, School Alert o Rapid Response System nga gihimo sa Police Regional Office 4A sa Calabarzon. Ang sistema nagtumong sa pagpadali gilayon sa pag-report o pagpaambit sa impormasyon tali sa mga eskulahan, pulis o guban pang hingtungdan ahensya kung ano na emerhensya o insidente sa seguridad. Ubos sa pilot implementation sa Calabarzon, gibanaba ng 155 ka mga eskulahan ang anda mo gamit sa aplikasyon isip kabahin sa usa ka organisado nga mekanismo sa alerto o tubag. Dugang pa ni Nartates, miinga ang paggamit sa modernong teknolohiya importante aron na mapalambo ang abilidad sa mga otoridad sa pagtubag sa nag-uswag ng mga hulga sa seguridad sa mga eskwelahan. Ang PNP nagtanaw usab sa pakigtambayayong sa Department of Information and Communications Technology kon DICT alang sa dugang nga pagpalambo ug pagmentenar sa plataporma kung kini mapalapdan sa tibuok na sud. Ang lagang gabayan sa mga paningkamot aron mapalingon ang kaluwasan sa publiko ug pagpangandam sa emerhensya sa mga eskulahan na human sa natalang mga insidente sa kapintas. Karong tuiga tulo kapag pamusil sa eskulahan ang nahitabo ang gilangguban sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Hunyo 22 nga nipatay sa tulo ka tawo. Ateneo de Zamboanga University niadtong Agosto 18 nga nakapatay og duha ka tawo ug niadtong Setyembre 18 sa Banga National High School sa South Cotabato nga nakapatay og tulo ka tawo.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, mohangyo ang liderato sa Senado ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sertipikahan ang balaudnon batok sa dinastiya isip dinalian aron masulayan ang pagpasar sa balaudnon atol sa ika-20 kongreso. Kay baluan nga sa wala pa i-adjourn ang sesyon, ang liderato sa Senado mihangyo pag-usab nga gawas sa prioridad sa LEDA kon gitawag nga Legislative Executive Development Advisory Council ang anti-dynasty bill sertipikado usab isip dinalian sigon ni Senador Risa Honteveros atol sa usa ka hearing sa Ad Hoc Committee on Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth niadtong Huwebes, September 24 kon kagahapon. Dugang ni Honteveros nga mahimong adunay correlation sa kakulang sa kalambuan sa mga lugar nga dugay nang gimanduan sa mga dinastiya sa politika. Bisan tod gihimo ni Marcos ang priority bills alang sa LEDAC ang dinalian nga sertipikasyon magduso sa Kongreso sa pagpadali sa pagpasar niini o paglaktaw sa tulo ka adlaw nga kalang tali sa mga pagbasa. Ang balaudnon batok sa dinastiya nakapasar sa ikatulo katapusang pagbasa niini sa House niadtong bulan sa Hunyo samtang ang version sa Senado nakapasar na sa level sa committee apan wala pa makaabot sa plenaryo. Ang kasamtangang ikaduhang regular session matapos karong Oktubre 9.
2: BBC Martin Balita.